0: Nenda na biti, nenda na biti. Nenda na biti.
1: Mimi sitaki.
0: Nenda na biti.
1: Sitaki.
0: So unatoka nje ya key. Haya, twende sasa.
1: Sitaki.
0: Oh, nzela. Oh, oh, nzela.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maji.
0: Ngoja ninywe maji.
1: Sawa.
0: Ngoja ninywe maji kwanza.